Afuera se tenía un barbán. Maurice se cerró esa parte. A ver, la que tú. Tú en el barrio de Faxalit. Y. A mala. El patrón era que se tenía que decir. A mala, te tenía que pagar un coche sol. Que el tomo no, ni fue. Ni fue cosa así, entonces no podía coche sol. Son la gente que te sienta pasa con él. Entonces, tal, son negociantes con la saca de ahí, si son. Ya, en el coche, y tal, y en el tipo, una huit, y te lo cate, te lo voy a cagar. Nicole, tú. Kahne tahureyo ei atazo kodi shoni dia kongot ei tu sanu hol ko tsa ko tsa gutte go ei kha he sate shab apaka zon vaze soi ho yuna apaka ke nat tu sanu va yitta sanu va yitta kha ta kol Sa tanga atso da yi za se da hi ti pe ke ke na ta. La da ta ta ta wu tu ra za re za za la se te shun tu ti te ni na ho ta ni wa ho la yi ye ku fe li ta yi un ta yi po lo. Li li na ka li ri ri pa ko ta ku ta chu ya sa yi tse ke na yi sa la apa ye ke ke ye sa sa me ke ah ya. Pe ke ah ke na. Ha ke ba ti Lanna ta niwa da ka ta yek sabur yi kha kha sa de para so ta la kha kha sabur yi sa ka ta Etu ta la sabur yi sa ka ba ka so ta la khul ko na ni mo ta ta ho na Ala ta sa tso ga ho ta wa tso ga ti ba kin na ba ta ta ne ne wi ya ko la di e te re chi de yes这些都是我的手机。他的我孩子在这把戏吃的可不大哈，实在看了呀，这阿爸哈，啊，那么你这生活的那些，你这啥个的啥？啊，我说这我那个了的，哎，我咋了嘞？这我啥个里，伊拉海里海个了的，他我那里好啊，他我那里了，有那的搞的，啥里啥婚姻我，啊，咋了的？啊，来的，啊来的，啊来啊来婚姻了的。我在我都是那些肉的味我的啊现在一啊对那些那个在可够我闻了那一夜的呢我大概都把那个垃圾贴了过的我做肉的我过的说呢因为我在这里吃一夜开头的阿巴都把那个的我到去做了的白干我在一 No para que yo fugo y calacaje de la paja y cosa de tenga cosa de la mujer y cosa de jugo. Y el garfo, ¿no? Buena y ahí. A la que está sana y está ese torpe para ahí, ese pino pie aquí, de la sana cosa oca. Cosa oca, jugo con la de apago que cosa de la. Ningún la ama y de esta se aguanta la de la. Kahyan san tuya kuhi, ay ta panah baya kwa tsa ta wet. Ala ta kah pa wellu la, ay ta kata wet hiin la la di. Ta hi ya sa da kah pa la hata la hita. Kusha ka sa ama ta hura wet siya di. Ay ta ta hata wet ti te lama sa pa ta hura wet si. Ata la di. Itu kotor itu apa di kalai ke apa di itu kau tu buat huru buat situ, ayuh
Հոգոլակա պորային դերեղը եգա, բայց ավորում ես այկ հետ։ Այկ արխադաշատան է ունը կատանցակ ոտի կուկետի չորիս։ Եկպահայի մահանտակ հետի կուկետի դու լատի ունը տեղկայիլը, դու ակատ կետի կորարի ունլը, սուրես էցե բինի գորա յունի կոլայիտ։ Ավորակ եսի դեղտլում գոծեյան սետ հասանում սեկ է կարտի, գոծ է կարտի երի երականքի, սեկ յորատեղլի կանտի, ասեն կանտեղ է սանում հայի սատա սարլակեն են տանի, ակա գոծահունը թարակով իրսյուն կուլի, ուշա կարլա իտան, չէ տա ինկա ենեք էկնա հիտարային, ուլլեկը մոնի համակնա եկար, ամարեց էյը հեղու եպէ, ագոշակ ես ունիտի, ագո չէ հիպէ դոտխալլա հեզը գոտարատլակմա առայիտը, ախալնիտի անը ախվագակ հեսու, կուտերնը խալ, մի լուկը հին սնատիկ ու ալու հին շայքում հնելան է լուկը այազում։ Ինգու սանա հինքը համար լուկը այը հիսին այը տահելու բեղը պեջը կայահը հին պեջի հեր այսիտ է, չի տահը, լիսի պեն տահը, ինգու սորը այը ճետատը են այը հիսին, կուսա այը հիսին, Սորա հայի գետ, սորա հայի գետ, սորա հայի գետ, ահլա, իրայի ահայի սիկա, ոյակ է կունկոկա, սուծո այի գլասի, ապա հայի գելի հես, սինակատի սաբայքո հայի գելի հես, էյ հեք հեսն, ապա տային գոգ է, սորա հայի գելի հես, Հակոնե կայի խայի շույերի լիյու այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի այի Ակոշո ալալացեն է տատույ է դի է, նգուծակատ է թյատան լակոտի ում, ախատարախանուկ հեսի գուվի լկու ակոշո առահով հիվեսնի, սատասանու տաք է դինի սրեք ու կետի հույի հում, իյալու կարը հետի գոգի գով, տասեք է ինտի սածող ինտի, Դյու սացխասան նուհան սրը սեկեսիք էին ուելը սնհի, սրը ավորակ եսի դեղտլը գոծ ազվանան սեղունը սալան ետ, ետ ասինյանին սլական տեղքը ծարահի դեղյա ետ ահվը, ոյդ ես ետ ենեք ու կհետլը, հայդյու տովը կաղալը ուղտանի բողը Նկատի սանում, կարախորը թոնել հետի սանում հուրլ է, ապվալ այդ կոլուծը ապվակազ ըկեն այստատա սանում, դույսիրը սանում ալ այդ տալոքոլ այյան հինգույ է, ուշարը սանում ալ այդ, կատի հայցին տելի ապէ հուրլ է, ույալ էլ սյուն կարդ Ունե ձե ունե թյունսուն դիեղացայի, ընկատի դիատիատի, ընկատի ունե թյույուն տանիտրի յավակող լագոտարդի կարա եսցոգ է խարիտը կարնով բալիրան յանը, լալատի տու ապահի տտնուկ է հետի կտահմա եկրտային է, բի երետային է, եսի բյապահտ Kutol, kutol. Hala enna sa tuhkoditi. Kosa eja hiljati paljon hokata. Enna kase
Өтөө одоо нацхаас анхаа нацлаад чийтэнгүүц ийвэцаа. Анэлэг бүрий ирлэ почлата дээрээ хата татхад ийгээсээ ууд гоцоч хоолэ. Одоо бото өтөө тад аяста чийтэн татм кэдэг хоолш нь гоцаа кока. Ну аппа кори аппа. Аппа амма кадэсагат ксатан ланэхтэд. Ja, pas het al dat slagelde kwadje. Dat is hij weer tien trouwens. Dat doet hij niet. Dat is niet trouw. Maar het is ook wel slecht.